Havada er dine boder, sydøtte er dine søyts, gå i det dyr dar. La oss ikke lukke med det, det er at mister deg, man. Musikk og meg gitt og sadet.